0: Istorija Donode. Reklama.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик, бамасу соус атыге 33 000 сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Тадбиркорлар үчүн яңгы имконият. Президентимиздин 177-чи сон фармониге көрө, давлат активини харид кылып, толуунун 50%ны 6 айда толасаңыз, калган кысмын 7 жыл давамында фойсыз болуп толашыңыз мүмкүн. Аукциондордо иштирок этиң.